Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Tačno je 7 sati.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Marketing Minuta.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

Blic, snimljeni ste. Prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo. 3, 2, 1...

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge. Mislim Kamberovića.
1: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati, Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Dobro jutro, radni narode. Dobro jutro i tebi, sinko. Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
1: Oj, još jedno jutro.
0: Uključite ZSF Warm-up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
2: Jel stvarno moramo na pamet?
0: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
2: Slušamo.
0: Odakle nam se javljate?
2: Iz hodnika.
0: Ko ne pjeva s nama ovog jutra, kuha kafu za cijelu firmu.
2: Amela, nastavi kafu.
3: Marketing minute.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Kuproformentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Velika akcija u

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Od uvek sam tvoj i kad ne izgleda, srcem te vratim, rečima te izgubim.

0: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Stavću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm-up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana.

0: dva dana
1: i spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
0: Ah, dobra mu glasa, a nisam ga ovako zamišljala.
2: Zenica Summerfest 2026. Kamberovića polje, petak 24.7. Kenan Dervišević od 20 sati. Saša Matić od 22 sata. Dobro nam došli.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux

0: kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Marketing. Radio Zenica.
5: Happy baby, happy baby, happy baby, happy baby, make you happy.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova
1: Dubioze Kolektiv
0: pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
2: Slušajte Radio Zenicu.

0: Marketing minute.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing radija Zenica.

0: broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Ljeto uzmiran i usvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
5: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

me voli, ona kaže da me treba, ona kaže da sam za nju jedini i samo jedan.

sam frajer, da sam jak i da sam bogat. Želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga, a ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj,

sam šupak, da sam tupav kao beton, da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja

tamna lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije vodka, rakija,

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

para da ne spominjem broj i povukoj damu na 18 mrta vladam Boža put. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crno konja.

Dana Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

0: Tačno je 1 sat.
1: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.